kane dem sa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ne nyame som be ni na abosonsom ne nyame som adiafra Kristo sim ne bonsam som adiafra we de ni nyai dodo enti se me ba beye afra